0: directeur demba tegal fanwer mi ni ci mbolam bankasu radio senegal xibaaru suba ci ñu ci andakul lekal nuy na la
1: ma ngi lay fay arul
0: lan mo ci gëna fess tay
1: gën ci fess nak waccayu nawet gi ak nak xex man mi nga xamé ni nak touba fim nek ni nopi nañu ngir lolé nak daldi fété ginnaw lolé sax nak tax ba ñu ne dal ligi nga xamé ni tambal na len dina daldi nak jeex ci wër su le biñu daldi nak deggmal lolé di kaddu nga xamé mom moy jooni biñu denk walum nak ndox mi ak assainissement cheikh tidiane jey mi nga xamné mom fa doon amal tank ne mek ci xayma ko parce fakk ak juroom ci ay milliards lañ ci fassene def jamono jojé nak ñu daldi teural ab teuraline bi nga xamné ni danaka nak da fay gungi askan wi ci walum jotté ci dekk way lu tolok nak ñaar fukk ci ay juni logement yi nga xamné ni location vente lañ koy daldi nak def ci diru fukki at lañ ko nam daldi nak nat lolé niki tay gi la programme bi di tambali ngir nak daldi wañi jafé jafé yi nga xamné ni dal mom mo sonal askan wi ci jotté ci walum nak dekk way jamono jojé nak askan wi nga xamné ni ñanga faré ci bakel rawati na ñi nga xamné dañuy dal nak yingu ci walum ndjayum nak wala mbayum soble si ñanga yendo be seni nak loxo liko waral nak moy sen produit yoyé mi ngi sen loxo ci bo moy na ci dal nak ya ko tax bañu dal ci ba li nga xamné dal mom moy ci akoté ndimbal la tuké nak ci état bi lolé lañu dal di bëgg ngir nak jafé jafé bobé dal leen fété ginnaw
0: li ci yéné kay Dominique Kama gustu bëss bi nak ci alam gi di nuyu bi diwanuk Bass Casamance Yaya Habodjan di dal sin nak ci li nga xamné modi ay barrage ñuko fay tek askan wa dikat ak ngir rek xex li nga xamanteni modi la geej gi di avancé nan ka érosion ak côtière bi tagat ya xam dan ci and ak cheikh diop mbok li lay ponki volontaire le tout bi di kakin ci faram fatimi
2: kibar yi jambar bu bu wer de wo
3: Arona Diouf
0: fegok aramfal connect celine noel diop ci machine bi ligueyuk assainissement touba nga xamanteni dañ ci duggal ko pay tol ci fukki milliards ak djuxom nya ngay avancer bu baakha baax
1: waaw lolé kiko daldi xamné nak di jewni biñu denk walum ndox me ak assainissement mom cheikh tidiane djé amalon fa tanku némé ko ngir nak saytu tollu way li nga xamné ni mom moy ligey yi néna sax filé wéru soulet biñu daldi deugmal ligey yi dina daldi yemb ñu daldi kay tewlu ci micro basirou silla
4: wérum décembre bi ñu génn la ñewon fi ci touba ñu tambali fi ligey bu am solo bo xamni moy liñuy wax projet yi defar ndoxum tawmi touba ak xex mbënd mi moy lolu ñuy defar muy ben canal bo xamni mom lañu tuddé le canal central ci bir dekk bi bo xamni mu ngi joggé boru gédé mo am fa ñaari branche yu dajé jël ndox mi nekk ci bor bobu yépp indi ko boru tokor gën ndox ma fa da nekk yépp def légui ndox momu itam dinañ ko jël ci canal bi nonu lañ koy défé ci soura daru khudous fu bari ci point ba yi nga xamni daf ko daf daan taaju ndax amul fu muy dem mom itam canal bi dina ko jël canal bobu nak moy continuer dem léru touti kër ñang bu joggé fofu nak daal di continuer dem ngiranen ngirane nak fofu dañu am yene def fa bassin bu mag bo xamni xol nañu fañu koy wara def ci fu site bu am ñetti hectare bassin bi du bassin bu retenir ndox mi da am benen buntu canal bo xamni moy joge ci bassin bi moy jaar nonu fetto Kawsara Fall yobbu ndox mi ci ginaaw Daru Rahman boru Vallée du Sine canal central bi ak canal principal bi dana jégué fukki kilomètre ak juroom ñetti kilomètre bor bi juroom ñaar ak genn wal bor be waxna entreprise yi ak ONAS ñu gëna baral ligéy bi parce que dañu bëgg bala nawet bi di jot mois de juillet bi ñu yegg li ëpp ci ligéy bobu ñu halko li ngeen gis tay ñu inaugurer ko muy bâche de pompage bi nek ci wettu jumaay touba ji ben firnde biñ ci joxe rek ci resultat bu am solo bi nga xamni am nañ ko moy keur seigne abdoulaye gi nga xamni mom bâtiment yo xamni kenn mënatu ci foon dekk ndax ndox mu fa nekkon bañu fa defé bâche de pompage bi nga xamni da fay ngacc nap phréatique bi ak ndox taw yi bu ñëwé aussi mu récupérer ko keur yoyu danaka peinturat nañ ko ba nit ñi mën nañ fa dekkat
1: mingo ko mu nekkon nak jeewri bi ñu denk walum nak ndox meek assainissement cheikh tidiane djey mi nga xamne nak demon na sax ci jurbel fofé tamit ma ngay daldi rafet lo doxalin bi ñu daldi amal ngir nak daldi moy tane ko mbeun me
0: ñu wax nak ci fonds 6 fonds souverain d'investissement stratégique nga xamne tay ji dañu dor seen ko opération ñu duppé à kadjom capital
1: waaw mingo ko nak joté ci walum dekk way lañu daldi nak bëgg ci dirum nak fukki at lolé lu tolok sax nak ñaar fukki ci ay juni contrat location vente ci ay dekk way dal lañu bëgg amande ci ni partenaire technique ak financier liñ ci dal nak nam ak djublu way bi moy xétal